skrivskira. Tis the vind i mi andre og tindok. Tis the vind i mi oppe tiner sljok. Tis the vind i mi hore seil sljok. Tis the vind, fang for the tis the vind.